0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Jag tänker att extra fejre 20 år av dere. Lille extra vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbud du har klart att få till. Minus 40% på Sätre kex och utvalda fjolandmiddagar till bara 55 kronor. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbuden dina i hela september. Extra, gör det billigt.
2: Bank bank.
3: Kim skriver till oss att han är i ett förhåll där han blir tvungen till att göra ting han inte liker.
4: Ja, det är faktiskt väldigt vanligt.
3: Utroligt. Men dessa förhållanden, vad är det de blir tvungen till då?
4: I väldigt många bankförhållanden är banken fryktligt upptatt av hur du sätter in löner, för exempel.
3: Ja, stämmer det.
4: Hos Penny från Eika Digitalbank får du bestämma helt själv och där får du faktiskt 3% ränta på lönskonton din, Kim.
3: Ja, ingen grund att behålla den gamla med noll då, si.
4: Nej, faktiskt lite digg att få ränta då.
3: Check ut Penny NO.
5: Les en sak en dag, les den igen med en annan vinkling i Nationen. För så kan en göra det också. Läs om presidenter och topplärare, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro också. För bygda och småbyarna är också en del av det stora bilden. Läs Nationen också.
6: Det är lite
7: kakeströssel med sån här sölvkuler, det är gott.
6: När det är tomt i gotteskuffen. Varje lördag får du därför extra god pris på Norges färskaste smågott, kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nej, du nå blinkar en sån röd vad är det? Är en köttkvarna?
10: Det är motor.
9: Och en motor, ja. Och ja, så jag måste bara köra in tills jag stoppar.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Okej, okay, vad är jag nu? 1, 2, 3.
11: Är du en hund?
6: Nej.
11: En elefant?
6: Nej.
11: En björnbil?
6: Nej.
12: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
6: av det? Nej, mamma, du.
12: För du ser akkurat sån ut.
6: Alltså du, nu spelar vi spill.
13: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
14: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull till minus 40%.
15: Bra, men siden Joker är en god nabon som inte bara bidrar med energidrick, men också med positiv energi, hade det varit fint att få med något om det också.
14: Positiv energi ska bli. Hurra meg rundt! Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull till minus 40%.
15: Ja, vad var den i box?
14: Det var det. Joker, den gode nabon.
16: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
3: Steinsprut og ruteskift.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Läs en sak. Läs den igen en annan stad med en annan vinkling. För så kan en göra det också. Läs gärna om presidenter och toppledare, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro också. Läs om eleven som reiser längre än långt, om naturresursen och försvaret också. För bygda och småbyen är också en del av det stora bildet. Läs nationen också.
2: Fortun presenterar 6 år gamle Line, klar för att visa vad hon är god för på brons gitarr. Ikke värst, men vad sker hvis vi tillför lite mer energi? Gör som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gör det möjligt att få till mer på fortum.no.
3: Vad ska vi ha till middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Vad sa du?
4: Nuggets.
3: Lite annorlunda.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's.
5: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
6: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
6: Nej, nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
5: Nej, det är ju bara Daniel, vad I
6: helvete? Uff då. Nu måste du ringa Andreas.
7: Elkjøpbedrift, de räcker bara hjälpen du vill ha, men hjälpen du trenger.
8: Är det inte ett fett för dig hur biffen är marmorerad? Inte för Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Vad ska vi ha till middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Vad sa du?
2: Nuggets.
1: Lite annorlunda.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's. Hå.
3: Steinsprut och ruteskift.
4: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
5: Bara ring Andreas hos Elköpbedrift.
4: Hä? Nej, det här fixar jag själv.
5: Nej, ring Andreas.
4: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
5: Hufta, nå må du ringa Andreas.
0: Elköpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger. Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Inte bara för att du får 400 gram köttdeig från Nordfjord för 78,90 till kun 64,90, men för att vi också har minus 30% på både fryst fisk från Findus och ett stort utvalg asiatiska smaker. Vi snackar butter chicken, pad thai, naanbröd och massa mer. Det är en hel veckasmeny det. Enkelt, varierat och billigt hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hallå!
7: Farmor!
6: Hej! Hej,
7: vi ska bara göra färdigt matteläxorna.
6: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: För du har väl inte bytt till TripleTex?
8: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hon vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
10: Når er neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
16: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
17: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.